a soga da mi rafata amin ku ala lona bain na tigel lele bain na barngo kin kayen worre kwa barngo kin nyati ndikinal bi dele bain imbele kelzi bam na surunga bobo na kadiyom bera ang dok worre ko worre for kwa le ang dai worre appointal ke in lombi quel isin kiosi kwa kul terifia na dorate illa ada kinuke jobel ki dine nege agrage jobel inzi kari kulo na inzi kalung dain jobaladung albatogi na albatogi duwe lezi kiosi jobel na albaye na lombi adenfia ala kain katiang keringwe duwe kera keba al kwa katiang den keringwe kin kwa kil fia kwa kin nyetindi kinal kele mola umari geola kinge kin nyetindi al kele kul fie kwa ke na keras kwasi fie kwe na kwasi tebo kurul irina eng erberin keng ke gura ke na kwasi tebo nyetindi kurul na keras kwa kerkel kwe kwa ti dora sergidi kabe na kwa na dora ila kabe la lomfingi irina eng al kein dobar kuzingi na al kwa kere kuzingi marra lomfi ila ingis kwa adaba dengwe jawla kiruk adhan kawala turmale kiro adan kawla turbale ne kiye al kwak la kan nis e nyettindi kan katia kila fazo ki dine na gi agare kaninzi fazo ne je atton fazo ne sereng katia gele nyettindi fazo ne ki dele debbe ala kan niba inal ki anay kan al ki kwatu le man ki tulya idin kan nak den ne mai lal kya ila wo ila za ela dile zi kan kilma ezi kani ne ezi el na dan kilma le ongo ne ki engis kwa kila al ki kilma ezi kana den gwezi kabe na bagi kawe kila alkendo kola ke ineni ngairi na maning ngoris kembal dawa

aingo ko imber ngana na ma in imbelal kana den kirjing in kwakiral ezikane namma ingizamin kulgisteri awalan benas in dorazi kiwi marrang imbele songandi kwakila didogi ada ezikwe marrang kaliwe sunga kali ziburo kin ayi dona kali surke awna lombi his kurunyi ni kali rang duloin kali dog duloi na erbet kwa dili jingri alandiri egini jongo wala din suring azin jelumba wala kwa gare dari azin jaba nana ma kwa in kiwi ato den ti le imbelal kwa lan den kirzingo in kirzing ine kwa wala in zialong lombin ken ton war kwa ayes kanduli ndorazi kem majira akaya kawe nama kila jiti wana dirro wana udwa jiti wana kilal buli nan kwa kwe nge na ferra king na dulo king na ayes kawe dinga ziki kino wa kwe nge na dinga zi dulo king na dinga zi ayes kawe dinga zi kaya yalan kena kaldana ayes kawe kin nyetinzi ing marran diriga kungulba nama kigwal azayin kalung atonden ti le al kwa kang nalom vizis kiwi na dwara te le kela azayin imbalong erbe diriga lang omba erbe tu lul na lul na tobe to na subu na subu ilin jurul ilin karir lu ne karigi lu alangi jabbo ne lom ikisundi alangi keli surin bingi ne lom vizai fiwana kwa ngin adem fiani kaldana ayikis kowe marran ezik amen alom vizik bagiba nalom fizi bagika arrasur nazin kalong e izingi jundiba yidina soko songande e den domborle irimem fya ki alken irimole kaina irimule irim azundiba wazak alang nui vay na azundiba no nui vay na namai ngamin kwa war kwa kila aykawe adam kwa zi lom file terikal na jiti wakilal ing na ferra alking aykawe diri le kungul malat kena diri ekin diri kungul wala aykawe kingwa kengana kurulus kwazi nyetini tarikawe baru wokilalena kenge nas kwazi tarikawe nas lomfile kele na kwazi lomfikre kawle nama wezing ingwa wa war kwa kilale lomfinge ton war kwa kilale kila ay kiyonkuro lorik akaneba kiyonkuro ayna kawa ala aze en kuro king alan dele kanal marang inkawe lomfide domborendio kere na aso al lomfi alkianga dai mbay alkianga el nas kuro dele kane nas kiwe ay lomfi ay kyanga na kuro ilale e ngwaling e ini kike en kuo kila alkayan kil male jaru nal e ingis kwa kingozi ana ngale jundiba fatimo ile jundiba wala ana iura ngala jundiba illazi ken kuozi wena adem via na mene kila kayin berga war kwa kila ken kuro lokere askeleba ken kuro nyetti ndiba domborele kele ken kuro nyetti ndibas ine araile kele izale uo masile kele illa nas kumme in kuro masiada kuroke alangezi kuroki ini adan ayi uro dirro kila da kenin adan kandol irina kuro akayin ba ina dinario wala illa debbe adan ezi kuron vial irina e lomvi nama ki kwata in kalung aizin kiwi adan kayin uro kwa war kwa kila alkayin na ki atol denti le kayin kin uro azi aizin kiwi nama wadeng wa dirro kila da war kwa bidul na lomvi kiken kare na sura nyetti ndi kandul ne kikel ma simmi kandul na lom visit de moskawe na lom visit te kwa terika wa ndora kiwa kikel ma den simmi kwa kay na to ya kay na kwa kay na sabi ngo kay na ya kay na ndogo abo ngo kay na ana kay kwa ana kul kay nyetti ndi ki no ki nyet kikiyo ay ngin songan dia da kay to ya na kwa diwa nga sabi ngo ki nyetti ndi kay na lom visit kiyon kilma kane na dir egin de lombi ndero karikule nam mangi lombi enzi tarifa na zengwa na altin dion tintana alan dele de bebela asoge de membara fates amin ka inening airina maningis belang ken kariwa wa

ministeri au ku berenga ki nyetin de bene kelbam berenga je teri bana bene skelba dog in ule nama inal ko den kerjon in u in jammeli tongandi in benis kyodo jobel na kwa kilizilo adalon bizikiwe na tizi kali sur we na kwa berenga ken kerga nas makakar gido bel nas bibi kamera nas makka eskerge na ai kilma ai smoking na ai skoluni kikon nyurwa na kikon kilma lomvi enzi alanga jundi ba euranga la jundi ba marang azan kuronyi na yiti na kuroso ngagwela lomvi bazin kuronyi na yiti lo na kanna lomvi ba kuroden temel inni na makin kwa war kwa kin meneng ingain ulal eng songande kweng kwa diwanga kila azan lomvi zikwido kila ziba skira ka olido na lomvizi kendora kaulido na inzi kamina taataskwe ainin lomvizi aizin kiwa na manin kwa kilekin baraskane lomving beleng baraskane na kwari ngazi lomvin na man kikina daro kamme na maki daro kwa kilekila kwa kekila lomvinge majara kiin na kilada lomvizi kiwe na kion kilmas anayik vye siye ilibelezi siye ke na endo kwa kilekata kwa terikawe na kion kilma enzi kwen ati kuzing ati kain alomvin den unkain erikering ala kain ba inal idin aden den undine kain na maki nkwa en kwa diyo ngazi kira nga skole din kiro belas kain kwa diyo kila kundilo lomvile bana skole kranga skoli na lomvisi dora kole na lomvisi skiwa na enkiwa na enkikyo surunga lomvisi tarikawe tina tina kain na lona lona kain na lomvisi tarikawe yidi na lomvye karake ba lomvye kenka na dandi oke na e nieske alanke ndokola eskirzinga asoge zami barafates amin kwemberanga lomvisi tariba kina da balong na kina da balong lomvisi tariba na enis dora tsie vale asoge zami barafates amin ka inining ari naman sokata ukwale naskanaskaya asoge zami barafata amin.

0: osoy ki borayi na boro fatay ore kwa donga ke ni deldin dio lobe lo albayen alange den orum bulo nagi bulo nak kirep kan osoy ki borayi soga karanga na kelba maro deldin ken ko jojo kinge na kayin nak kire kan na makayin asan dan bere tabun kan idin na erbeti ki bega ko ba bakeri dina der erbeding songa ya sagin diba atodo na makela san kayin aldinga ka na dogal den aldilia kariba mainang majiram banke ine majiram ban burgo ne si bot kanina den orre dongani
1: e aso ke braina ke borfata yorre kwa lobi lol banki kenya kergel e donga ya ni kwa kital dire ko ai ise ko wana kwa kital dire kamu ise kamu o ares kangalan ka kireba lobi lol banki kwa kital borun tole ben man kwa kital borun pal bain e awlom pe sis kola kom ki selang is daraga pe tal bakena dai ngore a na do ke kwa kital yene dai surun kuzin lombi au na do kuruman leja na kwa kital gal dok awren ki au na do gebungo nas dawa ya elain sa baso is kamin ki braina ki borfata diktor
0: ki borai na borofatay orre kwa na dem berale kariba do gesedimbano na corona kwa dan tombal kelkam na makeyinga na dem berate bunkago
1: so

aki kwa karanga ya askalu na ina kalabana kain ngai ina kwa kiyeze akundia bo kiyeze watanya tinsikamya jika ni no ulokalu lakini morong ulang apa aki kan ilaing na kuten alande arakran ilaing dineng kan kwa kendonya tinggama ji abo jalan di asang ore ria jang ne di ore ang kwa ria ke kital kain na kitalan kela alam bori alam was newsi tulle riaba abon newsi riaba na newbe na kwa sikrel abon newsi riaba yele adyan kwe zia sabora yini bos uran tulla abelang yele kwe mingi ti nungse na anja ulit na maria treli marang abu ki kanta mwales kaina inkaru ti ya angkwe alba eri jurusi ya eri toenda wala yaba kwen jarunga ki alkwa kaya kang bam perdel kuro na in utulla yaba na mwaya do niki kuru na kain kwa kanya azi dokba yin kawre na patartaru dien juki na mwaya mbelezi ki auna to mwaleka alam utaka ba na daing yang kwezi eri jurus kuru na utkana ki yezi kwel na ari kota ki lazi ki kalum na tulle age na skamingal na maning yendo reateral ki nina alkuakarna ken ya kalu lobi lo aram paragale arang ken kuang ken otang ale